0: kumrca, jer ubijati se mora.
1: Ubijati se mora, pao sam na koljena, molim svetog Huberta da ubijem kumrca.